0: Na so na sam se. Di ani da so ni. E ho no se sema ni chira. Sa na wo ma fro ngoma. E ka. Ah. Bini ada foa. Ene da wuti mi. Meni ma dia. Onso pa sa yin yankopon yemawa. Ya acha. Enu nti obasa wudane wo fra wura. Men nane wo what? En nane wo hu. Tie. Meni ya tie. Eh, tie Awurade asem ka. Awurade asem ni o. Twan na se ono na wo made ye wabre to me. Na wo made only home ahoden dos. Ahoden dos.
1: Mabrubre o.
0: Na opaba. Opaba. Na emrantia hwehwe ase. Na wo ho awo twan Awurade no.
1: Eh.
0: Benya ahoden foforo.
1: Oh, hallelujah.
0: Wo ntaban foforo se.
1: Jesus.
0: Akwadie.
1: Otumrika.
0: Na wo mre dabi. Wo nante. Na wo mpaba wate. Ayenokro. Sei na onyankopon asem eka. Amen.